دل سمجھے سدھ ہاتھ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن نہ

بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس رائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے اے ہو جی لائیے پرب کی